0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا, زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا, میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا, میرے بازو میں ریڈیو تھا, ایک غزل بج رہی تھی, دو جمع دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں, اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی. اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے. ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. ملک کے سبھی گانے تھے مشکل, کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی.
0: 30 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: سدا بہار نغمے کاریکرم کا اگلا گیت آواز محمد رفیع کی, فلم کا نام ہے میرے محبوب. اس گیت کو شکیل بدایونی نے لکھا ہے اور دھن بنائی ہے نوشاد صاحب نے.

0: اندر گھسنے کی ہمت مت کرنا، توڑ پھوڑ کی تو بہت برا ہوگا، خبردار۔
1: بڑی آئی ہے، ہمیں ڈرا دی ہے، ہٹا پیچھے ہٹا۔
0: ہاں ہاں، اگر آپ کسی نے پتھر پھینکے تو میں اس کا خون پی لوں گی۔
1: اے لکھو چلاؤ پتھر۔

0: میں ہوں آج آپ کا دوست اور ہوسٹ آصف گوتم، سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے پسندیدہ کاریکرم یوو بانی میں۔ دوستو آج ہمارے بیچ ہوگی ڈھیر ساری چرچا، اور ساتھی کروائیں گے آپ کا منورنجن کچھ فلمی گیتوں کے ساتھ، ساتھی دیں گے آپ کو کچھ روچک جانکاریاں، تو بنے رہیے میرے ساتھ کاریکرم یوو بانی میں۔ ساتھیوں کہا جاتا ہے کہ جو سمے کے ساتھ سیکھتا ہے وہی سمے سے آگے نکلتا ہے۔ ہر دور کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اور آج کے دور کی سب سے بڑی طاقت ہے ٹیکنالوجی۔ اگر یوا نئی تکنیک کو صحیح سمے پر سمجھ لیں تو سفلتا کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں اسی کڑی میں آج ہم بات کریں گے اے آئی فار آل، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ متروں اے آئی یعنی کرتم بدھمتا ایسی تکنیک ہے جو کمپیوٹر اور مشینوں کو سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے جیسی چھمتا دیتی ہے۔ آج موبائل میں بھاشا کا ٹرانسلیٹ کرنا ہو، پڑھائی میں مدد لینا ہو، یا آن لائن جانکاری کھوجنا ہو، کسی وشے کو آسان طریقے سے سمجھنا، ان سبھی کاموں میں اے آئی ہماری مدد کرتا ہے۔ اے آئی فار آل کا ادیش ہے ہر ویکتی، چاہے وہ کسی بھی ایج، شہر یا گاؤں کا ہو، اے آئی کی جانکاری اس کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔ خاص کر یوتھس کے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے۔ اے آئی کی مدد سے بھی نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں، پڑھائی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنا اسٹارٹ اپ شروع کر روزگار کے نئے افسر تلاش سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اے آئی کا یوز ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کسی بھی جانکاری پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں، پہلے اس کی پشٹی کریں اور اپنی پرسنل ڈیٹیل سرکشت رکھیں۔ اور دوستو اے آئی سے جڑی اور ادھک جانکاری کے لیے سنتے ہیں یہ بارتا۔ ویسے ہے اے آئی کی روچک دنیا، بارتاکار ہے مانو دوبے۔
1: نمسکار، آپ سبھی کا اس وشیش پرستوتی میں سواگت ہے۔ آج ہم ایک اتینت ہی دلچسپ وشے پر بات کریں گے، جو وشیش روپ سے یوواؤں کے بیچ چرچا کا لوک پریہ وشے بن گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کرتم بدھمتا، جسے اے آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اے آئی یعنی وہ تکنیک جو انسانوں کی طرح سوچنے اور کام کرنے کی شمتا رکھتی ہے۔ آج کے سمے میں اے آئی ہمارے جیون کے ہر چھوٹے بڑے کام کرنے کی شمتا رکھتی ہے۔ آج کے سمے میں اے آئی ہمارے جیون کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کو یا تو پربھاوت کر رہا ہے یا بھوشیہ میں پربھاوت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے اور ہمارے دینک جیون پر اس کا کیا پربھاو ہو رہا ہے؟ کیونکہ اے آئی ہمارے جیون کا ایک مہتوپورن حصہ بن چکا ہے اور اس کے بارے میں جاننا اب ضروری ہو گیا ہے۔ تو آئیے اے آئی کے بارے میں وستار میں چرچا کرتے ہیں۔ تو آئیے اے آئی کو سمجھتے ہیں کہ اے آئی ہے کیا۔ اے آئی ایک ایسی تکنیک ہے جو کمپیوٹر اور مشینوں کو سیکھنے، سمجھنے، سمسیا سلجھانے، نرنے لینے اور رچناتمکتا کی مانویہ شمتا پردان کرتی ہے۔ اے آئی سے لیس ہونے پر ایک سرل نردیش بھی دستاویزوں اور تصویروں کو درشٹیگت روپ سے سمجھنے میں سکشم ہو جاتا ہے۔ اے آئی کے روزمرہ کے ادھارن ہیں وائس اسسٹنٹس، جو مانو بھاشا کو سمجھ سکتے ہیں اور وائس کمانڈز کا پالن کر سکتے ہیں۔ دوسرا ادھارن ویڈیو یا میوزک شیئرنگ ایپس کا اپیوگ کرتے سمے ہمیں ملنے والے سجھاؤ ہیں۔ یہ ایپلیکیشنز آپ کی رچی کا پتہ لگانے کے لیے اے آئی والے الگوریتھمز کا اپیوگ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اسی کے آدھار پر کانٹینٹ ساجھا کر سکتے ہیں۔ اسے ہم ایک اور ادھارن سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اے آئی آپ کے پرانے خریداری کے پیٹرن کو دیکھ کر آپ کے نئے پروڈکٹس سلجھاتا ہے۔ اے آئی نے ہمارے جیون کو بہت سرل بنا دیا ہے۔ آئیے کچھ ادھارن دیکھیں۔ اسمارٹ فون اور وائرلیس اسسٹنٹ، اے آئی کے کارن اب ہم اپنے اسمارٹ فون سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اے آئی کا نام بولتے ہیں اور آپ کا فون جواب دیتا ہے، جیسے ایک دوست۔ اے آئی کے نام کو آسان کر دیا گیا ہے، جیسے سمے کی جانکاری پراپت کرنا

0: آج کا سنگیت جو ہر پل کو بنا دے یادگار.
1: میری گل لائے ہوگی مشہور, کرنا کبھی تو مجھے نظروں سے دور.
2: جب بیتی کل کی مٹھاس اور آج کی دھڑکن

سکتا ہے آپ کا ایک نیا وچار بھی بھوشیہ میں بڑی سفلتا کی شروعات بن جائے. اس لیے سیکھتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں اور اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کا پریاس کبھی مت چھوڑیں. اور دوستو, لگاتار محنت کرنے سے سفلتا ضرور ملتی ہے. تو دوستو, اسی کرم میں سن لیتے ہیں کارکرم میں ایک اور گیت, جسے ہم نے لیا ہے فلم ایم ایس دھونی دی انٹول اسٹوری سے. آواز ہے ارمان ملک کی.

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لگ جا گلے کے پھر حسین رات۔
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

مشین گن سے بھاری تعداد میں نکلتی گولیوں نے کشمیر کی فضاؤں میں بارود گھول دیا. ادھر سے دشمن سینا کے تیز ہوتے قبائلی حملے اور ادھر سکھ ریجیمنٹ کی ڈی کمپنی کے دھاکڑ جوان جن کے قدموں کی آہٹ نے اری کی وادیوں میں ہلچل مچا دی. شترو لگاتار بھارتی سینا کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے کئی بنکروں، اسلحوں، رائفلز، مشین گنز اور گولہ بارود پر بھارتی سینکوں نے قبضہ کر لیا. بھارتی سینا کے حملے کی زد میں آ رہے کئی دشمن سینک اپنی جان بچا کر یدھ کشیتر سے بھاگ کھڑے ہوئے. دونوں اور سے ہوتی گھماسان جنگ میں دشمنوں کے حوصلے پست تھے، کیونکہ بشن سنگھ نے اپنی سینک ٹکڑی کو ہر دشا سے دھاوا بولنے کا ایک اچوک منتر دیا. وہ سوئم بائیں طرف سے حملہ بولتے ہوئے دشمنوں پر گولیاں برسانے لگے اور اس افراتفری کے ماحول کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مشین گن اور پھر اپنی سنگین سے دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارا. اس گتھم گتھا میں ان کے شریر میں بھی بہت چوٹیں آئیں اور شریر سے بہت سارا خون بہ گیا. گھائل اوستھا میں بھی انہوں نے دشمن کے پانچ اور سینکوں کو موت کی نیند سلا دیا. ان کی اس ویرتا کو پرتیکش دیکھ کر ان کے ساتھی سپاہیوں کے حوصلوں کا ٹھکانہ نہ تھا. اپنے سینا نائک کی بھانتی باقی سینک بھی شتروں پر قہر بن کے ٹوٹے. ہتاش اور بدہواس دشمن سینکوں نے اپنے ہتھیار وہیں پھینک دیے اور بھاگنا ہی مناسب سمجھا. لکش اپنے مقام تک پہنچ چکا تھا، جیت پکی تھی. شترو کے علاقے کو گھیرتے ہوئے ان کے بنکروں پر بھی بشن سنگھ اور ان کے فوجی ساتھیوں نے قبضہ کر لیا. اس بیچ ایک بنکر کی اونچائی پر حالات کا جائزہ لینے کے مدنظر بشن سنگھ تیزی سے چڑھے. جہاں گھات لگا کر بیٹھے شترو نے اپنی ایل ایم جی بندوق سے بشن سنگھ پر نشانہ سادھا اور اس لائٹ مشین گن سے نکلی گولیاں صوبیدار بشن سنگھ کے سینے میں پیبست ہو گئیں. ان کی سانسیں تھمنے لگیں. اب بھی اپنی بندوق کو تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے بشن سنگھ اور گولیاں برساتے رہے. دھندلی آنکھوں میں اب بھی فتح کا ترنگا لہرا رہا تھا کہ اکھڑتی سانسوں نے جسم کو نڈھال کر دیا اور سرزمین ہند کا یہ بانکا سپاہی ماں بھارتی اور اپنے وطن کو آخری سلام کر چل دیا اس اننت پتھ پر جہاں سے پھر شاید کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آتا. آتی ہے تو بس ان کی یادیں.